Ari tering ge san kan na ye tena chi wa kam dan ye rong sing ge ye lum ra xiang qing na ko zu ge nga ti jin zu gan do de xie ju tena ye lum chi ge te ge han tang sam qing ni dang la ru wa kam den cuo ni na dan de ge ying ju dang la ru wa kam dan de pian ge wa kam dan de se jin dan da dan de ta tong kur ge yin dan de se jin dan da tan ni chu nyer da ge wa kam de tan ni ra de ri gim na ju su ge dam tam de dan de nyer lum ra dang ma ge lam ni ge lum dong de ri ti tong de ge ying de ri gim ni ha ra chang gan gan ju su se jin dan de na chi ge lum ge ju khan ra ga lum ge ju khan ra yang 남정도

也在等起三个人的前两笔跟他们人在那地方在南巴走个三线农村办的能从江中过年真空我是个农村街这边的话能趁机帮你打动个列车人在那天人个里曾经能答应而且俺认得是个我们的村农啊新坑街两个中国的个里哇 The Kodgi Yotana Rivag Tona Lalalaz Yangchu Lamzuk Nandi Zinkurkulakani Nirkipsangina Kodgi Matuk Jimangasi Orkashir Vizhung Tony Tatuku Griva Tata Kodgi La Tena Terangli Sendagachi Tumin Samdi Lagachi Kamumi Dizin Nangatupos Griva Yang Tang Chartashata Rivata Njina Luang Gurgalangvi Diana Jepo kena yos kuno kelender, kelender ni nara mama, so lembu kuno na warkuza macik nih, tapi yang si orang di kerjanya kuno zaidali, ah terus sarat.

Lawan gara galang bi India nasib bukan ayos kuno gemalan deh nyam garunyong segil.

Yan zarsi dan bi sankalan ji tana war kum de yang atsi lan sik ta an chuk tak chi jer sil chuk pan de ge lang bi yang kre shtin tib jer song se ni don lin sik la nyam gwa ro nyong zgi yil.

0: ne tarlam nyagchgin nyamdi jatsu chi tarchan den thombre jeng gi pari ni ne thamong to gongphal yong wi ma gumbna ngonjir yong je jin chung she gi nyamdi jatsu chi chaps tang jeng lik ge gin chan tang demzen tang thunjur je ni pa chi don phal si de ni tong chong ali ji je gongphal dwirim tambu zwa tang golphong se je su khang tan zen be thoni jin thal thapi gongphal ngonjir she gi Chongki shukni tali da gawran tsukji yinbi nyamdi jatsuk namshi njerdu korchi wotsuk lagandrib yungwi mwundan shajye yin. Ksimni nyamdi jatsukji jatsi litunga chota nechik nipan dunji jinchung shegi. Jikla ngurgu shepi natun tal nyamdi jatsukji nipa chetsam dun ipati shpanglanga caizhi kaksil duni jatsi shinsukji lotak bachuji namba gangrunga jikla rangligla dungdag dungjir ganda dungi. Charji natunga tal nyamdi jatsukji tablam suwi nipan duun pilsi te diglam la nangchen tang adagang la nangchen shesal nangsil yungwar nangchen chi si te jakub kaka chantan denzag tachi semchal la zanjuk si to tammung togo jishchung sha je ngonjir shegi. Chungki matata nyamdi jatsukji lika la lorza tanbi yafchur sha je yin. Nishtung juzi lida ngawi tsi jirga nyan nyamdi jatsukji chungchi panji wan tang janzum zakiwa nangwi guamu je nadi yin.
1: 你看吧，功德聪明人吧，那习近平个也是了中立国龙啊，不等比可个阿不接吧，下午真的个等娘们娘们可以用为，我觉得么啥话是个多给些吧的人。兄弟，这盆大吃不起了年纪，而且个什么东西比产品能稀缺。这里个人心里边是有这些，可是努力呢，边是有这些。谁那娘子们点，咱是了才当时的。
2: 谁也杀出了人那苦巴的，谁他妈有那一拉去了？俺家那龙石镇总中，三马车谁马东？专属的是这里的，车子呢？我擦的。切记，前天的学生把的，俺去多看些些个。
0: 这个是什么？你看吧，当地这个什么东西被产品弄得，连公个哈里也是把等雷族被雷南木沙瓦多了些把这些基因。
3: 马龙科巴个姐姐，科苏当被坑过人。马龙这个人胸口疼人中起了鸡，当这个证件，你吃了哦。 没把你有把等，有把你配给孙卓伟，你是多金文人的。谈成中秋的节，马龙后面一了过日节节，他去过这个城来当不了么的，等这个真的买不的，龙武东哥堂哥孙女们当被偷走出了这些几个奖，等这不也谈成赞助你把你的钱当就是一件上中跟的金上你，托着跟个钱的团里当，连那么啥的为，你们个的配给节，这么啥的话的。
0: 龙武东哥，自己的黑色的那等，开了等没给了，做成清仓，千里从那穷穷几等，看他们些班几个的去了。同仁中秋节，等直播的那团里，这特等这个班等，腾家哪里就是冷等，自己的黑色的那，是不是电视说，各自各种出了等直播这个呢？另外说是卡特的要被，等于没这个多播的，马币人情常务的机。
4: 这次能够当直播书记，成绩讲起些点，当直播员这话子呢，我个图娘们儿是的，哪能俺自己几个个个啥呀？你那个腾给干家是吧？因，门儿的团里成日的当直播，什么这个什么的，当俺用哪里把家那个隆重忙做，东来你话咱们个内车讲，路里过了些话，你就用过咱的隆重东个这个厉害这个呢，说是一日子呢，这次黄军的节日。
3: 黄军的林那么三八大路等等，你是叫等六岁健康所接触把中秋的那些不是这边，吃个早餐没都会三月节。你是叫把等六岁健康卡土的等，苦的就是你为天气那么呢。他人中秋的节，三八你节马币啥子了？日追上，林那么三八搓把等等用李祖娃决定等个你们是不是你这些。你是叫把多几些人给谁接？我吃了三八将将接完人。
5: 但是他们的准备卡了不完了，送着阿勇把同车，地图的年等八十两的也是这般呐。上了我们端出了坑个地图了你见能特就行的。看到我们的二十四岁，让我趁着我们的干一个崩撒的，年得了三十个十八的。
3: དང ཚང ཚང ཚང བོ ཁལ ཨོ ཉེར ཅིལ པི ལེལ ཕ དེ ལ བ མར པོ ཇི པ དང ཕུང གལ སོ ཨ ནི མར པོ ཚོས ཤི པར ཇི ཁང དོན པི དེན ཅི གི ནོ ཅུན དང ཁོར ཡུ ཚོས དེན ཅི ཁོང ནི རྒྱ ལག ཡར ཤི ཤི དེ ཐག ཅུལ ཚལ རྒྱ ཅི གབ ཅི ཡང ལ ཧེབ ཅུང ཅིར ཅན རེ ཇི པ དེ དག རེབ གུང གི སོ མག དེ ཅིར ནི དང དར ཐོར གུང གི ནམ ཁར ཁོར ཅིན ཅུལ ཐོན པར ཅོད ཅི
0: Tanrin Chonchir Jiya Mangshag Tang Zatung Temin Lagkhi Zorchil Thonzi Jila Tarkil Totem Shil Kavramagde Tang Zgitin Tang Argini Yikkur Nyamdi Samu Shepan Soshibshi Jonki Ji Tangin Linir Huishtun Chimtsang Shangwar Tumbi Ngishkul Chabdun Tatangni Tangin Gani Chate Yishtun Linir Shetaji Jimzu Jitsilbi Tangin Chakhigib Shajir Sangga Goshang Kwaji Yikkurin Rumbi Thomar Da Tangin Tsongkang Eri Jin Jawatang Yilchi tsila temaatag jechirin rula ngay tsanggan tsemtribje tsungtsilijang adabuxin parwari. Dimtsungsa rungu gachatagami mangyunga genkwara yekwara dangar gangtang shi gu shibtsaggi jingwara shibadang dangayu lishil ba zhungkijje netil badang zhigilam songchung ba demanargani yekwara jya ejur barzi. Dangayu lishil ba tsirangyagar gangtang jandar chula ayangwag damwi karni gorim shivu songchung shi de jansik bikor ཁེ
3: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ 공터 청민년 반나 립공가 하리 제슬바당 레조위 레넘 사르바토시바데인 슈니 예츠판다 튜브지기 땅 라잉클라년지 마치 담랑시비 참비낭시주이
1: 글로벌 도인친 종업을 흥원국시 대비 된지글란 간숨시기
2: 된지가 돈칠시 버 머리리든 간체 요래

0: Amang chun chowi yang shnyang li shongwi alang gab de mu. Amang jia lu tang arik ba li dolwi gari shen tsar.
1: Amang ji panur wang zu ta tenbi gawa zhu ba. Chum chin darin zir jin ta zhabi sabin tsar khag. Chum chin dara.
2: Yan za si den bi nyam khun chok pa nam ba. Darta che che nyelim ten jun shim ban den ne. Chog na yang chok nyen chen khang. Wo ke la long chen chi. Chom chen dara ge len chen kin. Nam ba chi mmen te te nga chu len chen de la san shi nang var rga se shi. Kung ni sabar ge po shtag mi wo jir tang hui den shin jen dar shka ba dan ba ge ka zha ba tang. Don shi le zi chang mi nyam se shi nari. Di na cham da ni chang mi nyelim te. Ayangshik lhamu dang pagpap jia, ayangjin na lhamu jiga langvi. Zhiga sersim zimu gunga sik serbi ya mangli shi gojishio bi, changmi mentate sanshi nangvar rga sishi.